0: doa enu ewe o so do anyi yo nagbe yo la tin so so to we mi lanu zan awuke yo la do neni be o va jesi me o lanu siata ye o la do neni be o jado aklogbalo alo akloke do mo neni be o jado toji hunde me ya gbe to sugbo le me a ngba do me o ye eseke ye toji hun ku to alo ju me me gan o doa mi awo do waji ne di jake a mi abe vudo alo to ke ye eto ke dobe si due mea, mi ngba nui, ke ye mi ma de nye deo. Mi akwa gliwo, kudo khobe zin gliwo, bwela do nene abe akwe ome. Mi nane mi abe patok pa wo wase nene abe ange. Vevedea ame ke we le didipe alo wa o deka le akome. Mi denuda le dodeo alo afike we si laten towo, le mi abe akwe wo alo akbele wo bo ne si abaten vayi. Mi ku afide ke yi jivide, ye gavide ke le miasi, mi abe wo ma to due wo, toshe ke mi aten si akpo nu, mate si, alo radio ke me ye toshe kwe lea, mi aso nene abe nu dado funu. Ne si ava le di yo wa, ebe lele na medo kwebe se ke weye dumeme gan o do wa, mi akudo ame ke we trodo mi wa mi wado wa di, mi ngba di afo kube afo de kwe o, mi jo le afike ye si kodo, a yi ho me ke we la kona mi, alo afike ye jume megan so do anyi, ye mi aten no. Le togman mebe nyagboa, a fode de desi adenye a dodwe, e do peke le to akodo juvio di a BPC, le bio juvi desi adebe ba nonzon. A de a fo a dodwe, a wodo e se ke we o do, ne waso to akodo a medokwe, kudo a meke we trodo a medji. Mi a no du, ye so to le mi a ke mona nou bada, no vi si lele, kudo a fo nye de demean. A fo ku ke we la to so e ni yame. Mi a de oda, ye mi a hone akbe o gan. Ne vak ble kenke, ye mi hiyan lo doa. Nomba fata ke yo so doa nye 118, ye mi a yo. A nge ya, e so do pe ke le to akodo ju vyo di, a BPC e bo.
1: Cotonou.
2: Aboumé Kalavi.
3: Il est 0h.
4: Que le temps passe comme un oyaoui.
5: Bougez, bougez.
6: Wataé.
2: En direct de la 104.3.
7: Chut. Silence. Je m'endors.